0: Imagine Dragons on top of the world, Sami Hit Radio City, 10 minut ce manca dopo il 7. Актуална температура е мари, воротим тренутку 20 стопин 17 имате у Мурски, Соботи 16 на Птую, 18 па у Целију. Данес остаја претежно јасно, чест целотен дан, највише дневна температура е до 30 стопин Целзија, сицер па со поподне наповедане туди по самезне крајуне плохе. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji. Tudi danes nastajajo že na Štajerski avtocesti med Lugovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Mariboru nekaj zastojev. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja že 1:40, no v obratni smeri pa 1:12, torej iz Ljubljane v Maribor. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.